0: weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
0: Bay's Top 40 with Jake Kashgiri.
3: Stara lefti sejra vera ta' jepar li xirne xira ta' għamil total ta' ġimatej fin numru jed. Boston. Pero mistoqsija ijek stara lefti jix kapaċi ta' għamil total ta' tlet ġimat fin uċċata jo inkella u jisser jimbidel kollox. Naqtaw il-kurs ta' kolla għalna raħat li ġej.
0: Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
0: Malta's number one hit music station at the weekend with Bella Falzon Kitchen Month, up to 30% off.

0: sound of Malta's weekend.
1: Malta's number one hit music station.
2: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin intaqgħu diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
1: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: l-ġemma minn Ajri Gejl għall-Eġittu?
1: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
0: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday f'kultrida.
1: Jien biss għandek bżonna għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddarba.
0: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa next week mit-titra one of sinal sa sabata flaxija jifri bħalissa żomlu kumpanija Gejl u jinaġrakom next week.
1: Ciao, narak, nimbirek.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: with Ryan and Gail.
1: Leġġamu minn Ajri Gail għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
1: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
2: fuq il-ħin. Bis għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju
1: d-dajja.
2: Rridu doppju.
1: Imsomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-titlu one of sinal sa' sabba ta' flaxija jifri bħalissa żommlu kumpanija Gail u jirreġrakom next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Emil Gvira ta Malcolm Todd the Cat Earrings fwaj nari Sönbeg faħna all right jow nisperi inti għalek bidu tajjeb għal weekend weekend li għanna nistennu naqra mal-tempati u kol mod partikolari għal għada jeder li għallum ejja ħajari għak għanna nofsu nofsu għaj għanna l-lum li kun temp sabi hum batada ha forsi tamel dik naqra zaħira xita jena matur il-ġumma ma niddejax min daqsek per eżempju Il-bira għek ma l-qomt fil-ħodu għek dak il-temp grisa taller. Wi, u kien actually naqra frisk. Kazat ma l-wasalt il-xol, iġi l-ewwel rebus, iġi veri krem il-toroq kolla merqin biex jirrexxilek tasal il-xol kedda xejn ta' kedda. Nidħol il-xol għattej, għan u pjaċir bitta għahdeja fl-offiċċju noqna rax-xita, u kazat ma l-poġġejt ħareġ temp bellezza. Għattil ħanina kemm jinbeżżul. L-ewwel tana kedda biex naslu x-xogħol nasblija s-sitwazzjoni ta' ħafna minnha wkoll u mbagħad isad ma li wasalna x-xogħol feta' it-temp. Imma msomma. Li żgur li llum għandna ngawdu ejja ngħidu hekk għaliex għandu jkun temp bellezza bit-temperatura anke se tkun qed tinħass għal 30 grad jiena sħana kbira tinħoss bħalissa. Però inti bad laqxej minn fejn qed tismana bħalissa nżommlu kumpanija sassija u qoblu għaddejjem bil-kbira ta' Olivia Dina u ni Man I Need. Bonġu!

Agus sura show stream balissa Joel Curry MNEK the cat hadn't heard a sifilodon goblun gaudo il weekend flimkin herog berdo kol leti batu kol al danodo herog ber ritien fos lorain ya dag altli ed on the way bish tamel shiria tal jima fil hafna jen li kunem da stikiko quasi quasi na man shura fari chitla jimat تبدا تخصوش vera بالجن li kunem في supermarkets من allora هلو كبيره وكل الفيكتوريا دو كيف بات li pali sa għalli l-lumeti għadna għara relaxed għandu daqxej ta' herka tibbukjata li zjattart u koll un bat il-lejla ikla tajba ma' l-familja enjoy Victor u koll kawli bat li jinti fuq socials xandek pjanat għallu muħalli fidi biex insemmik għal dal-wat Malta's number one hit

Agus ar an astro nos falis sa Bruno Mars cat I just might fai na risa an veo me naun uf titar munu ti johara ma nafsa gogge te segui in te social stana u kol pero sa ricolli mi ai juri jau anki l-host ta The Voice Kids Leila l-finali u Maxine Destiny Wonky gaja sa ricunu ed na unek alis Alejandro ke mi ai et neili adda u kol Men abbana ma sa ta xikun jgħat awnek il-lums fortunatament. Ġi mux xa xridna inħallu barra. So għada kakim miħaj itnej li għadda waqt homegrown. Il-kublament ser ikunu miħaj minn awnu f-City War ser ikolli naqra ġen awnek fl-studio b'dawk it-tlieta. Pero verament, looking forward biex insiru nafu l-aħħar informazzjoni qabel il-finali tal-lejla biex naraw min se jrappreżenta l-Malta fil-Junior Eurovision u koll Song Contest. Tal-issa, goblu għaddejn, Sonny Fodera, Becky Hill, din hija Say Something, Monġu.

0: Fej, narisa mbej maħna fl-studio konna najdu l-kommatul dril-ġimma sarri konna il-coaches name innom somma li xalaj għandro kien iktar kmini matul din il-ġimma u anke il-prezentatrice da The Voice Kids Maxine. Bonġu!
1: Bonġu!
0: Kif aħna, all right? Jow dal-ħodu?
2: All
0: right. Kwaħti tisiba naqra diffiċ li biex iġi.
2: Naqra jenin, imma.
0: Naqra ftijaw. Maxine, all right? Nisimawk? Erġa? All right, għadan għafil fil-bax fil-kas tistat tħol naqra ma Destiny.
3: Tismani, jekk
0: korrajt. Ekk kahjar, ekk kahjar, tlunaqa kozi kozi flimkien u koll. Mela, kif kienet l-esperienza għalikom, ekk, l-ewwel darba għalik, Gaja, kif kienet?
2: Kienet esperienza differenti, u koll il-fatt li mat-tfal, ovvjament, isek tittuqot naqri ktar attenta kif titkellem, u jina salvaġġa ġifiri vera.
0: Ekk, għattesi rajt, għattara, Gaja, dis-sena.
2: Ma vera, xit-tfal, ovvjament, tiggustom u tħassarom fl-istess ħin, anka l-dawk li tittajdu l-om le, tipo. Kienet ovvjament naqri ktar diffiċli, però l-fatt li kont fej Destiny li gwidatni wkoll għax ovvjament mhux l-ewwel darba tagħha. U ma' Leandro it made it much easier.
0: U kif kienet għalikom Maxine u Destiny rritornajtu għat-tieni season?
3: Destiny tielet season.
0: Tielet inti, eżatt terġa'.
3: Di darba kienet naqsi faċli għalija x'sena l-oħra kont ixtata immens. Dejk l-ewwel darba tiegħi.
0: Eħe, dis-sena dejt iktar relaxed.
3: Iva, iva, konna qriżjiet familiar faces qudiemi wkoll, so kont komda ħafna u ħadd gost ħafna. Dis-sena vera kien hemm talentek. Differenti.
1: Differenti, yes,
0: X'għandna nistennew mill-finali tal-lejla issa, I mean din stizzjat il-bot x'taħsbu?
1: Fimni. Ħafna ħidma wara dal-finali, ġifieri it-tfal kellhom ħani deskrivi l-esperjenza tiegħi. It-tfal minkejja l-ftit ta' żmien li kellhom ħadmu ħafna anka throughout l-episodji li diġa ħarġu mill-audition għal-Bethesda Sing-Offs vera jkun hemm ftit ħin sabiex naħdmu magħhom, imma they are very il-work ethic tagħhom vera taffaxxinani għax nibda ngħid tipo qas nista' daqsi ma jkunu willing u determinati daqshekk.
0: Kemm jirsistu hija xi ħaġa.
1: Ħafna. U hija xi ħaġa li nħu pjaċir nara għax ikunu vera jixtiequha u jiena niftakarni meta kont daqshom vera xtaqta u jidher fihom dak id-determinazzjoni li vera jriduha. Imma fil-final hemm xi kanzunetta mal-coaches għandikun ħankantaw il-coaches.
0: Għandikun, eħe.
1: Minix ċerta.
0: Insejt kooperazzjoni, għara ftizzjat qabel.
1: Għadna kif speċajna rehearsal. Imma ħajkun very fruitful, vera ċitata biex nismaħħom it-tfal kemm tiegħi, kemm ta' Gaja kif ukoll ta' Ale. U ċerta li putting aside tipo li ovvjament aħna kollha nixtiequ li xi ħadd mit-tim tagħna jirbaħ, ovvjament finalment iridu xi ħadd li ħajjirrappreżentana b'mod
0: so. Eżatt, biex irrebbieħ se jirrappreżentana fil-ġunjer.
1: Holistic, not just a team choice of key.
0: Gaja, x'taħseb mill-finalisti tiegħek għaliex rajtkom kultant ejġi speċjalment fil-blind audition zek argumentaw naqra minn ħajjuħu l-aħjar.
2: Eħe, jena u Destiny kena neħdu, kena we had to press pause at one point.
0: Eħe, jena ġast loċuħ ħares lejkom iġi, kħed ġab bizzejjed. Dak tiegħi ħajgħum.
2: Le, fem, kompetizzjoni hija sabiħa sewwa, però mbagħad ma tistax tinsa x'hemm barra mill-kompetizzjoni. It-tfal tiegħi vera f'qasir żmien isek vera ssir tħobbhom għax issir taf mhux biss x'għandhom speċjali fil-kant imma wkoll il-karattru tagħhom, jiġifieri hemm minnhom li jkunu naqra iktar soft, hemm minnhom li jkunu naqra iktar fuq tagħhom, fim tal-ura isek isni you have to mold yourself into
0: il-karattri differenti li tkun qed tara quddiemek ukoll.
2: Però I'm very looking forward, ħadmu ħafna, mhux biss tiegħi imma tfal kollha. U I'm very positive li għandhom il-final product.
0: Tajjeb ħafna Maxine, naħseb Maxine u mbagħad għandha wieħed mill-iktar xogħlijiet ukoll diffiċli il-fatt li tkun fejn il-parents tħoss dak l-eċitament ukoll.
3: Dik l-ar parti, mhux l-ar parti, imma l-iżjed parti li hekk tkun.
0: Tibda tara kulħadd jitrijat hekk qudiem.
3: Eżatt, isek tkun trid il kulħadd jgħaddi, ovvja. il-parents ikunu vera ek biex jaddu tfal, ikunu vera supportive, vera nibda niggustaħħom, ikunu minnanniet, ikunu nibda najt, oh my god, ċeħlew.
0: Tajja, pafla, kubri nitkellmu ma' Maxine għal-minnaw nuftit Your Destiny u Gaia qabel xej, Gwen Stefani.

Il-ġimgħa l-oħra għalenja fil-numru 2 ta' Base of 40 Siena Spyro the Cat Great Expectation fuqajdna li jisem bel minn hawn ftit ieħor kopru nitkellmu daqsxejn ma' Maxine Destiny u anki Gaja apparti minn hekk il-kbira ta' Stella Lefty James. The sound of

0: the cat Boston foi na risam bay I think kellem kom ja sra bonjo anna del destiny Maxine u anki Gaia al dalodu nitkellmu naqra dwar the voice kids u koll u ridna nilabu naqra loba ta would you rather mhux would you rather sorry who would likely do it
1: okay, okay.
0: I do it.
1: Most likely
0: minu liktar coach strict anka Maxine tista forse twijeb inti naħseb aħjar kważi kważi
1: Destiny
0: kulħadd jaqbel jiġri Alejandro miskien qed naqa' żvantaġġ hawnhekk.
2: Inti taqbel Destiny.
0: Vera baqgħet hekk praw speechless taqbel.
3: U anke tfal jafu li hi l-iżjed strict.
0: Jiena kemm ħares lej witchek waqt il-performances u naħseb inkun naf x'qed tgħid b'dak il-wiċċ.
3: Witch ma jikdibx.
0: Minnu l-iktar persuna, l-iktar ġudge insomma li jibki malajr. Coach, sorry.
2: Jibki malajr Destiny
3: u koll imma ta' season kienet vera
2: composed. Vera.
0: Alright, u min taħsbu li huwa l-iktar wieħed li jagħti l-aħjar advice minnhom it-tlieta.
2: Ale.
0: Alejandro.
2: Ħanejlek inħoss li Alejandro huwa iktar tekniku kif xini
3: Alejandro mhux just il-competition li lin mill-competition jara.
0: Issu dak li jara jgħid fejn tista' tassal.
2: Eżatt.
3: Sewwa ħin qabel jien ukoll.
0: Mill-iktar li jħobb jisraq kontestanti ta' ħadd ieħor.
3: Nisir
0: u leta. L-stil lek, jġifiri, jgħu parti mill-
2: Ok, imma dik kulħadd kellu waħda. Stil, jġifiri, kolla kemm aħna, I guess.
3: Le, ma naħsibx li.
0: Alright.
2: Imma naħsib li konna happy bli bil-nis li jażilna, ħna bit-tfal li jażilna. Jġifiri.
3: Le, mhux bit-tfal li jażilna, bit-tfal li jażluna.
2: Li jażluna. U jew, u li dur nilhom. Bit-tfal kellhom
3: jażluna.
0: Issa, lil hemm il-kompetizzjoni mbagħad, min taħsbu li huwa l-iktar persuna li diffiċli jżomm sigriet.
2: Sigriet?
3: Mhux aħna
2: żgur. Le aħna

0: Lilin.
1: Oh my god. All right.
2: Thank you so much, Tuman. Of you, I'll comment it on Abel performances. Ta Leila, Shana, Nisteno, Gaia, Maxine, Destiny, I do not know. L-ħar kommenti.
1: Ħafna talent, ħadmu ħafna kemm it-tfal u kemm il-coaches, jiġifieri vera proset kulħadd.
3: U naqra dimuħ ukoll.
1: Raġejk, dak il-wiċċinu.
2: Daqbad naqma Gaja, daqbad naqma Gaja. Għaxxina tu ħadmu ħafna ġi sħares lej Gaja.
3: Ħadmu ħafna, tiġġajtek ħadmux, u aħna ħadimna
2: ma. Mira għalik qed naqba ta' puntu.
3: Never mind, sorry.
1: Ħafna mużika fimni.
2: Hemm naqra sorpriża wkoll, eh, vejn jitkom.
1: Sorpriża
2: coaches.
1: Dejjem ikun hemm dik in-naqra ta' sorpriża u ħalli nżommukom on edge.
3: Il-lejla ħajkun sabi ħajkun differenti mill-oħrajn. U ħajkun naqra stressanti u kollox fl-aħħar mill-aħħar tittażel persuna.
2: Waħda ħajja rappreżentana biex xar iddieħel fil-Junior Eurovision ukoll. Thank you tal ikontu magħna, Maxine, Destiny u Gaja, good luck għal-lejla. Ovvijament ftit wara nkunu nafu min se jirbaħ il-Junior Eurovision Song Contest. Tikoblu għaddejja ma' dan Barry Can't Swim fuq bej. You played that game.

Sin sa' minuti Alex Warren dikat Fever Dream fejn għalisa mbeg tar kmini dal-ħodu kol ftitilu kelli il-coaches u kol The Voice Kids, Maxine, Destiny u anki Gaia, Maxine il-prezentatriċi u Destiny u Gaia ovvjament u ma t-nejm il-coaches għalli xalli għandro u għattilet coach li kini għatma na waqt homegrown it-nejn li għaddan fatti fuq il-social stana t-lajna klip u kol diġa ma Alejandro ta' dakollu l-ġera meta kien jgħat hawnhekk waqt homegrown it-tnejn li għadu. Tinsemmu homegrown dak jerġa' jirritwarna nhar tnejn li ġej għavolja festa inkun jgħat hawnhekk biex niċċelebraw it-talent lokali bej is-seba' u l-10 filgħaxija jkollna tliet sigħat tħaħ ta' artisti lokali biss. Alissa, qoblu għaddejjem bil-kbira ta' Adele l-ewwel darba.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Tisogħol is-softan bellezza bi ċans li jisaħab daqsxejn għal-iżjed tard illum, però jista' jkun li ser tagħmel ukoll naqra tax-xita għal-iżjed tard il-lejla b'mod partikolari għadha mbagħad. Però għallum it-temperatura ser tibqa' dik in-naqra żgħira għolja jiena sħana kbira tinħoss, ser tibqa' tinħassal 30 grad tinżel 23 il-lejla.
0: This is the Bay Weekend.
1: With Bella Falzon Kitchen Month, up to 30% off. Bay.

Waħda mill-ġodda li għana f'playlist tagħna din il-ġimgħa Charlie XCX, the cat camera fejn Nerissa Mbej u naħseb li kemm il-darba inkunet naraw dawn il-Would You Rathers online u kont qed nara din il-waħda partikolari llum li verament ħawdit li moħħi tipu ma kontx naf li waħda ser naqbad nażel u xtaqt insaqsi wkoll li jilek biex nieħu naqra opinjonijiet differenti wkoll fej kuk għallek tażel li tagħmel daqsxejn ta' time traveling, tażel li tmur fil-passat u tbiddel xi ħaġa partikolari minn ħajtek jew inkella li tkun tista' tmur fil-futur u tara eżatt ser jiġri wkoll minn ċertu affarijiet li forsi għadek minn tixxer dwarhom jew forsi ser tkun qed tagħmel inti fil-futur liem waħda tagħżel kieku għaliex vera għandi kurzita li nisma' daqsxejn x'taħseb inti wkoll li tagħmel time traveling fil-passat jew inkella fil-futur. Ibgħat naqra WhatsApp anke voice messages jekk trid 99 000 897 inkomplu ma' din Olivia Dean.

Agus sa lofsan ar óstrím palissa Post Malone nó anca Morgan Wallen de ca a had some help fai na rísa an bé a sifuar lofsan ar a bis na 9 septembrú gól la ar fhtíjnáit a saif a la hafna studenti la car jima quasi quasi fai an domis summer holidays man dis dubio li ibdó na ar agdí demis summit an ibdó niftakru la han ar jownit lulura l-skola pero ei al-kom tletxur d-gawdu summer holidays u kol kollu xirritu ku, no? Musso unahad muħna bis. Pero ma nawnu f-sittjore, għoblu għaddejn biktar għand il-James Hype u għoblu nitkelmu daqxej fuq il-Would You Rather li bad naftitilu jenu inti għal-dal-għad. Malta's number one hit music station. The best.

Sírata, Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, Fajn, Rejsem, Beg, Saru, Nofsija, Bħalissa, u kona din it-kelmu ftiti ilu kod din saqsik naqra il-Would You Rather li fiskrit li naqra moħi għal-darod, u fejek inti tipreferix li tkun tista' tagħmel daqsxejn ta' time traveling lejn il-passat, forsi tbiddel xi waħda mid-deċiżjonijiet tiegħek, jew inkella forsi pereżempju li kont tistudji xaġa differenti l-iskola, u forsi llum il-ġurnata għandek karra differenti, jew inkella tippreferix li tkun tista' tagħmel time traveling fil-futur u tkun tista' tara daqsxejn ser jiġri fil-futur tiegħek ukoll. Ma nafx, jiena verament fixkritni m'għandi l-ebda idea li waħda nażel, ħankun onest. Pero kuka l-insaqsi li l-ek batla xej WhatsApp 990-0897 lim-wad t-preferi inti kiku. Time traveling fil-passat, jow inkella fil-futur. Koblu għaddejn jow ibda batla xej WhatsApp.

Maroon 5 u Christina Aguilera the Cat Moves Like Jagger. Ma nafx ikoġġa tisma' inti, però kont tinsaqsik naqra ta' What You Rather. L-għaw li t-naqra l-kulħadd tal-dalodu, fostom ħelo kbira l-minbatli Michela li qalt li kieku tażel li tagħmel time traveling fil-passat ukoll biex biddel naqra l-karra tax-xogħol qalet. Min jaf forsi anke jien naħseb dik in-naqra żgħira wkoll. Ħelo kbira lil Jeremy għalli preferi jmur fil-futur biex jara daqxej u kol ċertu deċizjonijiet li bħalissa għandu fuq moħħu kif ser ikunu żvolġew u xi spiċċa għażel minnhom forsi jgħinu jasal naqra ħjara għad-deċiżjonijiet li għandu jieħu. Min-naħa l-oħra wkoll bat li Chris għalli li preferi ku mur fil-passat u nqatta nar iktar ħima dawk il-maħbubin li l-lum m'għadhom x'magħna. Interessanti wkoll waħda minn dawk il-fatturi li naħseb anke jiena kieku preferi nagħżel li mmur time traveling fil-passat ukoll. Komplu bat li għaxej x'taħseb inti 9 0897 u dal-waqt ukoll nibdew l-ħar ftit flimkien.

0: Funds at bay.com.mt. Bay
1: weather. Illu wassib għara l-offsenari t-tempi jider illi ħajkun daqxejn imsaħħab imsomma jinu ġejala unaj l-ek il-verita fitri beda jisu jaqat lajr so etna sumi illi daq tamel naqra xita kifin umsemmi u koll blola temperatura illu ta' 29 grad l-inqas li tinżel il-lejla ija ta' 23 grad undiċi uve seba

Nibdew il-wara l-offsinar ta'na flimkien ma' Justin Bieber, wieħed mill-favoriti għaj fil-verità, din id-darba kienet stej minn għandu fuq Bej Chanel hawnhekk. Kif aħna s-sibt wara l-offsinar, kemm toġobni l-ġurnata tas-sibt jiena hekk għax jirnexxieli qisni noħodha bħal ġurnata xogħol jekk forsi jinnaf ikolli xi meeting jew forsi xi ħaġa xi nlesti xorta nagħmilha, imma b'mod iktar relax minn fost tal-ġimgħa għal xi raġuni ma nafx għala, imma nħossni naqra iktar relax dis-sibt u vera vera toġobni bħala ġurnata. Kif inti? Nispera li qed gawdi l-ġurnata tiegħek jekk forsi l-love day tiegħek u jekk le forsi l-love day tiegħek ġie darbohra ma jimpurtax. Daqqa naħdmu u daqqa neħdu break fil-verità. Jiena bħas-soltu ħankun hawn inżomlok kumpanija sal-erba'

Jesse Abrahams, That's So True fu Bej Xanella unek. Allura, x'inhu l-pjanetti għal dan il-weekend? Jina kif qbad nara dat-temp filli kont ħirġew filli sni biħsib li ndawwar il-pjanet għal-lejla u xi Netflix and chill ġej ix-xogħol. Komlu matul il-messaġġi tagħkom fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Ħanibqa' dejja li sama Beyoncé u anki Shakira flimkien ma' Burna Boy għal dal-waqt. The sound of

En juli wed Taylor Swift di kienet I Know It, I Know You fuq Bej Chanel Lawnek. Kif titalin ilu qatlek kif tista ta' kwista kamra tal-bani u varur ta' 5,000 euro. Isma wahda. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Iwa sewa smajt, illum jista jkun iċċans tijak illi titqol fiċċans li tirbaħ kamra tal-bani u kompletament ċej valur ta' 5,000 euro. Grazzi għal Water Art Concepts. Biex inti titfol fiċ-ċans illi terbaħ din il-kamra tal-bani u kull m'għandek tagħmel tibatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Bir-ritratt tal-kamra tal-bani u tiegħek illi forsi taħseb illi għandha bżonn bidla jew forsi ilek tajt isma' għandi bżonn nibiddel il-kamra tal-bani u qatt għadek ma biddilta. Jew forsi tfossilli l-kamra tal-bani u tiegħek għandha bżonn aktar imħabba. Ibatilna dak ir-ritratt fuq WhatsApp u titfol fiċ-ċans biex tkun wieħed mill-finalisti. Imbagħad aħna nitfgħu l-ritratti fuq is-socials u nagħtu ċans lilkom hemm barra biex tagħżlu liema kamra tal-banju ħaq

0: to Purina Pro Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Islet norbunna ralejn it-temp tax-xitwa għalla volja għada ħafna sħan hemm barra. Però qed jinsemma illi ħajkun hemm xi ħalbit tax-xita, bl-ura temperatura llum titla' għal 29 grad l-inqas li tinżel illejn.

Zone man popi din id-darba simt World of Senar Chanel hawnhekk u jiena vera kurjuża biex nisma' id-diska l-ġdida li ħajħorġu Charlie XCX flimkien ma' Madonna. Vera kurjuża u din ħatkun available mill-ġimgħa d-dieħla bil-isem ta' Dance Criteria After Hours. U naħseb illi ħatkun kollaborazzjoni kemmxejn interessanti għalfatt illi l-ġiex kantanti huma minn ġiex ġenerazzjonijiet differenti. Madonna l-lila ikonika tal-mużika pop minn żmien in-90s. U ovvjament Charlie XCX li qabdet isemma dan l-aħħar u li vera qed mur tajjeb ukoll bid-diski tagħha li smajna wkoll minn Charlie XCX naqra stili differenti ta' mużika. So qed nittama, qed nimmaġina li ħatkun xi song vera tajba u li vera ħat mur tajjeb. Però nistennew naraw kollox għal ġimgħa d-dieħla.

0: Da ta' Miley Fubea, sit warra l-ufsinar Chanel Lawnia, ku jek forsi ma tafx Miley għada kem bidlet l-stage name taħħa minn Miley Cyrus għal Miley Biss, għal fatt illi iddejqet illi meta jirriferu għalija għannis, għat ma jirriferu għalija bħala Miley, imma dejjem jirriferu għalija jow bħala Hannah Montana, jow nkella bħala it-tifla ta' Billy Ray Cyrus, u iddeċidiet li t-neħi l-attachments kolla użżom Miley Biss, għal ma jidu aħna l-stage name ta' Madonna Biss.
1: Something big is coming.
2: September 28th, 5 a.m.
1: Hey.

Rexha di kienet Sad Girls fuq Bej Chanella hawnhekk, biss li qegħdin fil-weekendu ħafna min-nies minna normalment nħobbu noħorġu ktar fil-weekend milli fosta ġimgħa. Tajjeb ninsaqsik din il-mistoqsija llum allura. Meta toħroġ, pereżempju, sibla xi jiena jgħidu titoħroġ fit-tmienja, biex intaqbad lesti, taqbad lesti eżempju fis-sitta, jew taqbad lesti ekkat minn eskwart fali għax jiena oqtolni u ġalni l-lesti qabel. U nuqot nistenna l-ħin jgħaddi imbidlaw l-lesta. Minix kapaċi nagħmilha, ispiċa nuqot neqret u neqret ta' madwari, jiena l-lesti l-aħħar ftit ħin, nipprova l-lesti malaj, ħalli kif il-lesti barra ma noqgħodx nistenna. Allura inti li qed tismani hemm barra, kemm tuħu ħin biex lesti? Taqbad lesti mis-sitta? Jew bħali hekk l-aħħar nofsija hekk jiena jgħidu ħa sebgħa u nofsha. Ibqatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

0: UK.com.mt. Hey
1: weather. Illum is-siguru f'sinan insabu f'daq xej temp imsaħħab xi ħalbiet ta' xi kalemm u l-ogħla temperatura li titlaq għal 29 grad. L-inqas li tinżel il-lejla tinħass għal 23 grad. Undi ċiju veta 7.

forsi mandek xidi għaminu dan Niall Horan, dan kien jagħmel party mill-band tan famuża tal-One Direction. Di kienet Taste So Good fuq bej Chanella, unek uħan għajlek, speaking of Taste So Good, jiena vera tiqbad nġuħ palissa. Għadni laqqas indunajt il-lum mux soltu, sewa għamil mux taħsibni li xo għahda li ma nikolx ta' dal-ħin, imma l-lum għadni laqqas kilt u għadni impressionata bija nifsi kif is-sapportej ta' xina is-soltu. Jekk ma nkunx għandi kelsa l-ofsinar u ħares lejla l-loġġu ninduna li saru l-ofsinar, jisni naqbad nippanikja ma kek ma jkollix ġu, ħirrit nikol. Ma nafx il-moħħ ma ġili ma jaħdimx tajjeb tiegħi, imma illum qed ngħidlek

Swims the door fuq bej Chanel un hekk dal-waqt ngħidlek kif tista' takkwista 5,000 euro cash. Wara Niall Horn u anki Calvin Harris fuq bej għal dal-waqt b'hemm. The sound of

Velkim to għaddi kienet earrings fuq bej Chanel unek u fitalini ilu għatle kif tista taqkwista 5,000 euro cash. Nar it-tnejn, 28 ta' settembru, smani sew, il-bej breakfast se jkunu din live minn secret location. U jekk inti hemm wara li qed tismani taħseb li tista taqta' is-secret location, tista' tirbaħ 5,000 euro cash. Iva, sew qed tisma' jekk irnexxielek taqta' secret location, tirbaħ 5,000 euro cash. Mela mur followja Late Night 7 Bay official u nar it-tnejn ta' settembru ara li tkun qed tisma' il-bej breakfast mill-ħamsa

tajnija ħafna fuq TikTok jisima Dracula Entertainment pula u anki Jenny fuq bej għassib professional ġanella unek jina d-deċidejt illi l-lejla nintafa ġewa u Netflix and chillek forsi xie microwave popcorn un qotri l-ex nara film taqje pero problema wahda għandi illi għat ma nkunx naf xkanara so jekk inti jambara li jtismani għandek xie series taqjeb jow xie film taqjeb moħħok Ibaħt li naqa messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u jek taf xie film tajjebek suġġerixi juli.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: U jistabil mot il-mot, nistaw nejdu li jidinnu orbu daqxin il-temperatura ekta xita u tal-bar, tax fl-axar qed ikolna naqra xita mhux ħażina u Malta u mhux daqshekk sħana tas-sajf biex ngħidu hekk. Temperatura ta' 29 grad Celsius fejn imbagħad bil-lejl qed tinżel għal inqas 23 il-lejla.
0: Listening to Cheska.
1: 4 till 7 at the weekend.

Inkomplu ingawdu l-ftit tal-weekend fl-imkien waħda mill-kbar tagħha bħalissa Lola Young Messi fuq bej ċaska hawnhekk kifinti jiena nkun miegħek illum sas-seba. U jiena għandi ħafna u ħafna xnejd lek għax ma nafx jekk tafu ma jiena sifert għal 48 hours Greċja. U ifhem ġraw ħafna affarijiet u għandi bżonn ngħidlek fuqhom kif ukoll għandi ħafna u ħafna giveaways li għandi bżonn ngħidlek fuqhom. Ukoll inkomplu daqs Bruno Mars.

Kom nungawdu għadam il-gbar ta' Dominic Fike palissa Baby Doll fuq bej u kontan jidlak naqra fuq xieġrali dil-ġema jina sifir tal-48 hours mal-bib ġewa greċi jak xaħġa li għatma milt imma to be honest ħad għost għal-kem kienet safra vera qasira imma kienet safra chaotic ħafna u kollax kważi kolla kem maħna speċajna ma nifilħux fuq dan it-trip. Imma kif jgħidu we made the best out of it. Issa nkomplu għadhom il-gbar u għadhom li naħseb vera tmur tajba fuq din it-topic li għadin ngħidu fuqha palissa. Oops, I did it again. Nkomplu that.

0: Bay.mt. Bay weather.
1: U kif bdejt ngħid lek qisu t-temp dil-ġimgħa beda jħawat l-emmula għax qisu dil-ġimgħa u dal-weekend ukoll ħajkolna naqra xita mhux ħażin. Temperatura ta' 29 grad Celsius fejn imbagħad il-lejla ħad inżel għal inqas ta' 23.
0: Listening to Cheska 4 till 7 at the weekend.

0: hemm taġom nidin ta' Hugill Jamaican Bam Bam għal-matul is-siplaxija fuq bej. U żgur smajtu bil-giveaway il-kbira li għandna ma' Ryan U'Gill palissa u jekk inti għadek ma smajtx bih isma' sew għal din li ġejja.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: U ovvjament qegħdin nitkellmu nara fuq dik il-giveaway il-kbira li għandna ma' Ryan U'Gill palissa fejn inti tista' tirbaħ voucher ta' 100 euro. Li tista' tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center. L-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ hija li taqta kemm tiswa x-shopping list li Ryan U'Gill jagħtuk kull ġimgħa. Ovvjament giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlifa żgur.

0: U jiena ħanid lik il-verità ma kontx naf li Carol G tkanta bl-Ingliż ukoll. Carol G u Bruno Mars still għal matul il-weekend fuq bej u kif bdejt ngħidlek ġejja xaġa naqra differenti għal bej breakfast u ovvjament għandna bżonn nitkellmu fuqha.
1: Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: U kif bdejt ngħidlek ġejja xaġa naqra differenti għal bej breakfast u ovvjament aħna biex niċċelebraw. Uma ħajkun għadin jilabu hide and seek miegħek fejn inti jekk issibhom tista' tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lill-Kastanja Living, Solpidin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kif ukoll Miracle Foods. U ovvjament jekk inti qed titħajjar tirbaħ kemm tisma' il-bej breakfast din il-ġimgħa kif ukoll tinsiex tiċċekkja il-website tagħna u s-socials għall-aktar dettalji.

Wieħed li ħafna nisraw live ġo pajizna da da sajf Calvin Harris Blessings fuq bej u jiena għadni ma nistax nemmen li fuq l-Instagram VTA diġa etnara ħafna u ħafna nis jippreparaw għal-Halloween. Issa jiena normalment jiena dik it-tip ta' persuna li nkun vera last minute biex insib kostum u qas nixxi decorations u hekk jiġifieri. Imma daqskim etnara nis jixxu l-kostumi minn qabel u jagħmlu decorations fid-dar u hekk jisni qed naqra għalihom daw it-traps. U inti baqgħet li naqra fuq 9-0-8-9-7 hekk jekk forsi inti wieħed minn daw in-nies li diġa qed tipprepara għal-Halloween.

Wahda li faqat kull ma' ta' Ed Sheeran u Justin Bieber I don't care fuq bejja ma' issa għandek bżon ta' tikas għal din li ġejja. Specialment jekk inti kontilek tixtieq tagħmel naqra renovations fil-bathroom tiegħek, aħna bħalissa ma' Bay Breakfast qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ bathroom kompletament ġdid. Grazzi kbira lil Water Art Concepts. Inti l-unika ħaġa li tittamel biex tirbaħ kemm tibatilna ritratt tal-bathroom tiegħek u Bay Breakfast imbagħad jagħżlu l-bathroom kull ġimgħa. Mbagħad hekk inti titħol fil-finali. U hekk imbagħad inti ikollok iċ-ċans li inti ikollok bathroom kompletament ġdid ukoll.

Waħda mill-kantanti il-favoriti tiegħi bħalissa. Waħda mill-gwar tas-sena Spyro, Great Expectation għal matul il-weekend fuq bej. U speċjalment għal dawk it-tennis fans kif ukoll għal dawk in-nies li vera jħobbu jsifru. Isma sewwa din li ġejja giveaway li inti ma trid titlefa żgur.

0: Waqtom dawk id-diski li s-sekonda li smajta ma l-ewwel kont naf li kienet se toġobni. Waqtom il-gbar ta' Barry Can Swim palissa Dance Dance Dance kif ukoll nistgħu ngħidu Dance Times 3 ukoll għal matul il-weekend fuq bej u ma nafx kontet tismama kontet ngħidlek naqra għal dawk it-tennis fans kif ukoll għal dawk in-nies li vera jħobbu sifru. Isma' sew għal din li ħanejdlek issa.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Purina Pro Plan.
1: Bay.
0: Speċjalment jekk inti tennis fan u kontilek tixtieq twer tara logħba barra minn Malta, palissa ma' Bay Breakfast kif ukoll Ryan u Gale inti qiegħed fiċ-ċansi tista' tirbaħ tickets għal Nitto ATP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja. U hekk imbagħad ikollok it-tickets u l-flights kif ukoll l-accommodation għal żewġ min-nies included ukoll. Grazzi kbira lill-Purina Pro Plan, ovvjament din hija logħba vera faċli. Li inti tista' tirbaħ inti biex tirbaħ kemm tibatilna l-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u mbagħad kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet hekk naqra fuq il-mużika, pets u ovvjament tennis related ukoll.

Inkomlu ngaw dhula ħarftis ta' sibt li għanna fl-imkien wahda bil-gbar ta' Stella Lefty Boston fuq bej. Inkomlu ngaw dhu kem jistajkun u ovvjament jak kinti għandek xi pjanijiet tinsi xtibat li naqra fuq 900-897. Inkomlu wahda bil-gbar ta' TikTok palissa.

sit fil għaxija fuq in-Elsevin Bay, għabi għawna l-waqt Club Culture. Forsi biex irtaħ ħaġa ta' nofs il-weekend b'għaw ma' naqtar mill-kbar ta' għana bħal din, Lost Frequencies, Summer Skies.

around for 897 base Rinza or Club Culture. Jekk tkun tiġi xi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikhom shoutout aktar tard. Se nkompi ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas Rock Your Body.

Titanium for 897 bass rinza għal Club Culture. Nixin għati xawta u l-marili għed tismani palissa. Senko papafna mek barpa għabel xej għandek birta Who Can Stop.

il-gbirta Fisher Rain fu 897 Bays, Rinzawar Club Culture. Se nkompru ħafna mikbar per qabel xej għandi waħda mill-favoriti tiegħi remix ta' Kellis Milkshake.